0: Servicii Funerare Luigi vine în ajutorul dumneavoastră, oferindu-vă cu profesionalism, seriozitate și compasiune.
1: Și fie la prețuri accesibile sau de lux,
2: transport mortuar intern și internațional,
1: îmbrăcat îmbălsămat,
2: închiriere capac frigorific,
1: săparea gropii,
2: accesorii pentru înmormântări,
1: comenzi, coroane, cozonaci,
2: servicii catering,
1: iar plata se poate face și la ridicarea ajutorului de deces.
0: Servicii Funerare Luigi vă oferă gratuit medic constatator, precum și întocmirea și depunerea dosarului.
2: Servicii Funerare Luigi, cu puncte de lucru în Oradea, strada lui Pasteur, numărul 121, fostă spitalului.
1: Telefon 0753 661704.

frio ca rece. Pentru astfel de momente există Müller Cafe. Uber cafea pentru Uber momente.